0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot mo sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Hello mga Magnum friends! Mag-uba na usab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong hisgotan karon kung how to feel satisfied with life. Sa modernong panahon, diin ang dagan sa kalibutan paspas kayo. Sayon ra kayo mawala sa lumba sa kinabuhi. Daghan ka na to ang nagtuo nga makabaton lamang kita og hingpit nga kalipay kung makuha na to ang sunod nga promosyon, ang pinakabagong modelo sa cellular phone o mudako ang atong kwarta sa bangko. Sumala sa pagtulunan o pagsusi ang tinuod nga katagbawan wala nagdepende sa mga external nga kalampusan apan anaa kini sa atong internal nga paglambo o pagpasalamat sa kasamtangang higayon. Aron makabaton o malaho tayong kalinaw o katagbawan, aniya ang tulo ka importante pamagi nga mahimo natong sugdan sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. Una, pag-usab sa panlantaw o pagbaton o mapasalamatong kasing-kasing. Kasagaran ang atong hunahuna nakafocus lamang sa mga butang nga kulang kanato o sa mga problema nga angayan sulbaron. Pinaagi sa pagbalhin sa atong atensyon nga do sa mga maayong butang nga nakanato. Hinay-hinay natong mabansay ang atong kaugalingon nga magmalipayon. Hatagi yung pagtagad Magda Friends, ang mga ginagmay o ordinaryong bahin sa imong inadaw-adlaw nga routine nga hapsay o maayo ang dagan. Sulay ang pagsulat o duha o tulo ka espesipikong mga butang nga imong gipasalamatan matag-adlaw. Mahimo kini nga simple nga pagkaon, maayong panahon o ang mapahiyom o ang pagpahiyom sa usa ka higala. Ang pagdayeg o pagka mapasalamaton sa yano nga kaharuhay, ikaduha, pagpili o makahuluganong tumong. Dili tanang matang sa tumong Magno France makatabang o tinuod nga kalipay. Ang mga tumong may kalabutan sa status, dungog o material, sagad temporaryo lamang o epekto. Ipunting ang imong tinguha sa personal nga pagkaton, pagpakita og maayong isig kaingon ug pagpalambo sa imong talento. Ayaw paghulat Magno Friends nga mahuman ang usa ka buluhaton, usa ka magmalipayon. Pangita og katagbawan sa matag lakang ug pagpaningkamot nga ang imong gihimo sa kasamtangan. Ayaw itandi ang kaugalingon ngadto sa uban. Ang matag usa ka nato adunay kaugalingong dalan ug timeline. Ang pagtandi sa imong kinabuhi ngadto sa highlights sa kinabuhi sa uban, ilabi na sa social media, makaguba lamang kini sa imong kalinaw. Ikatulo, pag-atiman sa mga relasyon o sa imong kaayuhan. Ang labing ligon nga pundasyon sa usa ka makatagbawng kinabuhi anaa sa unsa kalawom ang imong koneksyon sa mga tao sa imong palibot o giunsa nimo pag-atiman ang imong kaugalingon. Magno Friends, i-invest ang imong oras sa pamilya o higala. Ang pagbaton sa tinuod, suod o seryosong relasyon uban sa minahal sa kinabuhi mao ang usa ka labing dako nga timaan sa malaho tayong kalipay sa tao. Panalipdi ang imong oras ug enerhiya. Pagkaton sa ingon ug dili sa mga ginagmay o dili kayong importanteng obligasyon nga makahatag ka ug panahon sa mga butang nga tinuod ug bilis sa imong kinabuhi. Atiman na ang imong panglawas, Magno Friends, kay ang saktong pahuway, regular nga paglihok o ehersisyo ug balancing nutrisyon. Adunay dakong epekto sa pagpabiling ligon sa imong emosyon ug maayong buot matag og sa katapusan, Magno Friends. Ang katagbawan sa kinabuhi dili usa ka destinasyon sa atong maabtan kung makakuha na kita og hingpit nga kabutangan. Usa kini kadaw-adlaw nga desisyon sa pagpili, sa pagpasalamat, pagmahal sa mga tao sa palibot ug pagpuyo sa presentanteng higayon uban ang malinawong kasing-kasing. Hangtod sunod semana alang sa tong Magnum How To's News. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintarina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio. og karon dilita sa tong Magnum Science and Technology News, butyag ang volcanic lahar nga usa sa materyales sa Fax Silica. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Mga igala, kumusta? Ani ang nasab kita sa lahing ahugna sa itong mga pagtulunan na discovery o informasyon nga ito nga mahibalaan karong adlaw atong tagaan o pagtagada ang kalabot sa giskutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyahang State of the Nation Address. Din usas sa mga topic mao ang kalabot sa atoang Pax Silica at sa atoang masuta nga dunay mga minerals o mga materialis nga giginhanglanon aron makabuo kita sa mga gikabutyag ng mga microchips o uban pang gamit aron nga makamugna og usa ka AI. So, unsa man kini atong isgutan sa itong Magnum Science and Technology News.
2: Science and Technology News.
1: Ang usa ka dakong proyekto nga Pax Silica, usa sa dakong kahimuan sa paglambo sa ekonomiya dinhi sa tuang nasod. Ingon man ang pag-open ug uban pang mga oportunidad alang sa tanan. Apan adunay mga nakita natong negatibong epekto kalabot niini. Unang-una ang pagkadaot sa atoang mga kabukiran. Bingon man, ang pagkaguba sa atoang kinaiyahan. Nasayod naman ta sa ikamutiyag nga Pax Silica, kagisigutan ni Ferdinand Marcos Jr. Pero atong tagaan o pagtaga, ang kining mga ang pagmugna sa mga microchip, mga silicon, ug ang pagmugna sa atoang produkto sama sa semiconductor, microchip, ug uban pang produkto aron nga makamugna kita ug kaugalingon nga artificial intelligence. So asa man di ay kinikuhaon ang mga raw materials aron masugdan na kini sa paghimo? Okay? Kanus-a og asa di ay tagakuha og source? Diha na din musulod ang gitawag nga volcanic lahar. Usa kini kamatang sa paspas nga lihok sa destructive slurry of water. Lakip na ang volcanic debris nga anaagikan sa volcano. So ang pagdama sa mga produkto nga kalabuan sa AI, usa na niini ang volcanic lahar nga atong gisgutan nga kini ang matang sa mga raw materials nga pagahimuon aron kini makompleto na dayon ang paggama sa AI. Siyempre, ang lahar nga naporma gikan sa eruption sa volcano pwede saba sa heavy o prolong nga mga pag-ulan-ulan ug bisan sa mga landslides, portion sa mga na-weaken nga mga volcano nga na-collapse ug na-liquify. Ug ang volcanic lahar, doon ay characteristics. Ito na po'y taas nga intensity ug long-lasting nga threat. Nagikan magod ang word nga lahar sa Japanese. Ngabot pasabot, violent type of mud flow or debris flow. Ug ang mga eksperto, workers sa paggama og microchip nga mga produkto alang sa AI, kinahanglanon buwis buhay niyang mukuha sa maong element alang sa maong nga proseso. Din kung imong tan-aon, usa sa pinakadelikado nga trabaho tungod sa kainit sa bulkan, gikinahanglanon nila nga muduol mukuha sa mga mud o sa lava o nanggahi ng mga magma. Ingon man ang mga debris sa bulkan. Ila kining kuhaon. Ingon man at tuon sa mga bulkan. Sa inan kanyana, nga ilahang at tuon ang nasangpit nga gabukal unang buak pang sa mga yuta o ang mga magma niini. Aron mo kuha lamang ani nga materialis o kaya naman nga mo kinahanglan kitang mo kalot sa ilalong yuta. Da sa bukid aron makapagmina sa maong mga minerales, mga ore, iron, ug uban pang metal o mineral alang sa maong mga raw materials. Hinumdumi nga dili lamang volcanic o lahar ang atoang gikinahanglan ng tan-aw na mukuha sa taog lain-lain ng mga klase sa mga bato o minerals, mga iron, ug uban pa ng mga klase sa mga materialis para makagama kita og microchip. Ug sa kadagandaghan usab nga kinahanglanon nga himuon ng mga gamit o produkto para makamugna og AI dito sa Pax Silica. O pila kaha ka mga minerals ang makuha? O pila sab ka mga bukid ang kinahanglan gubaon? O pila sad ka mga minahan ang kikinhanglanon kaluton alang sa maong proseso o sa operation sa nasangpit nga dakong proyekto sa Pilipinas. So diri na lang tataman para sa tuang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan o garon. Dirita sa tong Magnum Health News, 7 signs nga dunay problema ang pantog. Ania si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.

0: Magnum friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Belenosa inyong health buddy matag Domingo aron maghatod kaninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum friends, alang karon nga Domingo atong hisgutan ang pito ka mga sinyales nga ikaw doon na ay problema sa pantog o bladder nga dili dapat pasagdan. Ang pantog o bladder doon ay importanteng papel sa atong lawas tungod kay kini mao'y tigtipig o tigpagawas sa ihi. Apan kung doon ay problema sa pantog, mahimo kini nga hinungdan sa dili komportableng pagbati, impeksyon o bisan komplikasyon sa kidney. Mao nga importante nga mailhan dayon ang mga timailhan sa problema aron mapailawom dayon sa hustong pagsusi o pagtambal kung gikinahanglan. Unang sinyalis mo ang sige o pangihi bisan mag-o pa lang nangihi. Kung pwede ni mong bation nga puno ang imong pantog bisan mag-o pa lang ka nangihi, posible nga doon ay overactive bladder o irritation sa lining sa pantog. Usa kini sa kasagarang sintomas nga angay bantayan. Ikaduhang sintomas mao ang sakit o hapdos nga pagpangihi. Ang pagbati o hapdos o sakit samtang nangihi mahimong timailan sa urinary tract infection o UTI o kaha-cystitis o paghubag sa pantog. Kung kanunay kini nga mahitabo, maayo nga magpakonsulta gilayon aron mahibalaan ang hinungdan. Kung doon ay dugo o lahi ang color sa ihi. Ang ihi nga pink, pula o sama sa taya, dili angay pasagdan. May mo kini nga nalambigit sa impeksyon, bato sa pantog o uban pang seryosong kondisyon. Kinangan kini nga ipasusigilayon sa health professional. Kusog o dili kasagarang baho sa ihi. Kung kalit nga may mong kusog o dili kasagarang gabaho ang ihi, posible nga doon na impeksyon o presensya sa bakterya sa urinary tract. Apan may mausab kini maapektuhan sa pagkaon, tambal o kakulang sa tubig sa lawas. Ikalima mo ang lisod nga pagpangihi o hinay ang agas sa ihi. Kung kinanglan pa nimong pugso ng pagpangihi o hinay kayo ang agas sa ihi, posible nga doon ay bara o problema sa paglihok sa pantog. Sa mga lalaki, may mausab kini nga nalambigit sa pagdako sa prostate. Ikaunom ang kalit nga mangihi o dili na mapugngan. Ang kalit o kusog nga pagbati nga kinahanglan ng mangihi o sa dili mapugnan, may mong timailhan sa urge incontinence o overactive bladder. May mong usab kini nga may kalabutan sa problema sa nerves nga nagkontrol sa pantog. Ikapito, mao ang sakit o pressure sa puso o ubos nga bahin sa tiyan. Ang kasakit, kabugat o pressure sa ubos nga bahin sa tiyan, ilabi na kung mubati nga wala hingpit nga mahurot ang ihi, may mong timailhan sa urinary retention, inflammation o impeksyon sa pantog. Unsaon pagatiman sa pantog. Aron makatabang sa pagbintinara sa maayong kahimtang sa pantog o urinary tract, importante ang igo nga pag-inom og tubig, paglikay sa kanunay nga pagpugong sa ihi, o paglimit sa sobrang caffeine, soft drinks o parat nga pagkaon. Makatabang usabang balanse nga pagkaon nga dunay dagang prutas sa utanon, maayong personal hygiene, o pagatiman sa lawas. Kung balik-balik ang mga sintomas sama sa kasakit sa pagpangihi, dugo sa ihi, sige nga pagpangihi o kalisod sa pagpagawas o ihi, mas maayong mapakonsulta sa doktor o magpa-examine sama sa urinalysis kung irekomenda. Hinamdumay sa kanunay Magnum Friends, dili ta ng problema sa pagpangihi, simple lamang. Ang lawas doon ay paagi sa paghatag o pahimangno kung doon ay dili normal, musayo pasagdi ang mga sintomas nga balik-balik o nagkagrabe. Ang sa iyong pagpakonsulta makatabang aron malikayan ang mga seryosong komplikasyon sa pantog labi na sa atong urinary tract. So Magnum Friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Untadag ang kamnakatunan, kalabot sa mga timailan. Nga doon na dahi problema ang atong pantog o bladder. Always remember Magnum Friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Belenosa dirita sa tong Magnum Beauty News, beauty tips sa mga graveyard and duty. Aniya si Magnum Hunter 25, Eileen, ako rin.
2: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab o basta Domingo gani ang ato ang hisgutan, dili gyud ninyo angay kalimtan ang atong Magnum Beauty and News. Para sa atong mga night shift workers o mga suki sa graveyard duty, familiar kay ta sa feeling nga samtang ang uban nangatulog na, kita kay nagsugod pa lang sa atong trabaho. Pero tungod kay gabi ang atong duty, usahay maapektuhan ang atong tulog, pagkaon, energy, o syempre ang atong skin o overall appearance. Mabantayan nato magna friends nga mas dull ang atong panit, mas prominent ang eyebrow, o usahay, murag kapoy gyunta lantawon. Pero ayaw kabalaka, Magno Friends. Tungod kay karon, atong isgutan ang pipila ka mga beauty tips para sa mga na-graveyard aron bisan kulang-kulang ang tulog o gabi ang trabaho, mahimo gihapon natong atimanon ang atong kaugalingon. Usa sa mga beauty tips, Magno Friends, ayaw kalimot sa hydration. Kung graveyard imong duty, importante kaayo ang pag-inom og tubig. Usahay, tungod sa kabisi sa trabaho, makalimot ta og inom og tubig og mas pilion pa nato ang kape o ka soft drinks aron dili katulgon. Okay ra gyud ang kape, Magno Friends, but in moderation. Pero kinahanglan gihapon gyud ang tubig nga mo'y atong main drink. Ang sakto nga hydration makatabang nga dili magdry og dal tan-awon ang atong panit. Ikaduha, atimanon ang mata. Kasagaran gyud nga problema sa graveyard workers ang eye bags o puffy eyes. Dugay nga pagtan-aw sa computer, cellphone o kulang nga tulog, mahimong makahatag kakapoy sa atong mata. Kung mahimo magno friends, hatagi og short breaks ang imong mata. Pwede pod mag cold compress for a few minutes kung puffy ang area around sa imong mata. Ikatulo, bantayi ang imong caffeine intake. Kasagaran sa night shift, kape ang pinaka-best friend. Pero kung sobra ang caffeine, posible nga mas lisod ang pagtulog pagkahuman sa imong duty. Kung hapit na ang imong sleeping time, likayi ang daghang kape aron dili maapektuhan ang imong quality of sleep. Ayaw sad isakripisyo ang imong tulog, Magno Friends. Mauni ang pinaka-importante sa tanan. Bisan daytime ka matulog, kinahanglan gihapon nga makakuha ka og igo nga quality sleep. Himuha nga ngit-ngit og hilo mang imong kwarto ug likayi ang unnecessary nga paggamit sa cellphone before sleeping. Kay bisan unsa pa kamahal ang imong skincare, kung pirming kulang ang imong tulog, makita gihapon sa imong nawong ang kakapoy. Pili asad Magno Friends ang imong snacks. Kung gutmon ka during duty, dili kinahanglan nga puro instant noodles, chips, chocolates, or soft drinks. Pwede ka magdala og fruits, yogurt, nuts, boiled egg, sandwich bakaha, uban pang mga balanced snacks. Mas maayo pod nga makakuha ka og nutrients nga makatabang sa imong energy. Ayaw kalimti ang personal grooming. Bisan graveyard duty, importante gihapon nga limpyo og presentable. Keep your hair neat, i-moisturize ang imong abil, take care sa imong mga kuko, ug paggamit sa light nga pahumot kung gusto nimo. Dili kinahanglan bongga Magno Friends, ang importante lang clean, fresh kalantawon ug komportable ka sa imong kaugalingon. Pinaka-importante sa tanan, Magno Friends, ayaw kalimot sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Ang graveyard duty dili sayon. Usahay, stressful, usahay kapoy, ug usahay murag wala na kay gana para sa self-care. Pero bisan 10 to 15 minutes lang nga skincare, stretching, pag-inom og tubig, o pagpahulay sa imong mata, dako na kaayo na og tabang. Busa, mga higala, kung graveyard worker ka, ayaw huna-huna ang nga kinahanglan mawala ang imong glow tungod kay gabii ang imong trabaho. Ang importante, balance, sakto nga tulog, inom og tubig, healthy nga pagkaon, simple nga skincare, ug panahon para sa imong kaugalingon. Kay ang tinuod nga beauty, di lang makita sa makeup o sa skincare products. Mas makita ang beauty kung giatiman ang atong lawas, atong pamanit, labi na ang atong kaugalingon. So, sa tanang graveyard warriors diha, padayon sa trabaho, pero ayaw kalimot sa self-care. Stay fresh, gosh, stay healthy and stay beautiful bisan unsa pa ang oras sa imong duty. Inyong nabati ang Magnum Beauty and News. Timan ikanunay, walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 25 Aileen Acorin dirita sa atong Magnum Balitang Showbiz. Kini kalabot sa ginabuhi ni Karen Bordador. Aniya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
3: Have a faithful Sunday mga higala. Kini ang inyong Magnum Faith Velez, makauba na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga hot and latest sa showbiz atong istoryahan. Yes, Magnum friends, karong adlawa, dili lang ni Chika kini usa ka istorya sa pagkadagma, pagbangon ug pag-usab sa kinabuhi. Ang atong hisgutan karon mga Magnum friends, ang kanhi radio DJ ug TV personality nga si Karen Bardador. Nga matud pa, napulo na katuig ang milabay sukad sa adlaw nga nausab ang iyang kinabuhi. Tungod kay, ni adtong August 13, 2016, adlaw nga dili gyud niya makalimtan. Ni adtong adlaw mga Magnum friends, gidakop si Karen, uban sa iyang kanhi boyfriend nga si Emilio Lim, sa usa ka bypass operation. Yes, Magnum friends, bypass operation. Dito sa isa ka condo unit sa Pasig City, kun asa naka-recover ang mga otoridad og milyones pesos nga kantidad sa droga. Kay matud palagi, supplier sa mga clubs og bar si Lim, ug na-appeal si Karen sa maong kaso. At that time, nasa tugatog si Karen mga Magnum friends. Ikalima ka tuig na niya isip DJ sa usa ka istasyon. Diin, aduna siya'y mga TV show, endorsement, tanan, success

Blessed Sunday, Magno friends! Tusta! Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wa pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot ka ninyo. Kung gikapoy ka na sa Saba o Aso, din isa't sa dak ba yan? O gusto ni mo nga ihunong kadiyot ang dagan si mong gikapoy nga rawas, aduna'y usah katago nga paraiso sa lungsod sa saan may samsorita. Kini nagpaawot ka ni mo, o gamaokining Dumaging Cold Spring, ang maong tourist attraction na hinutang sa Barangay Corales, hasaan may Samis Oriental. Dili lang basta-basta nga tubod ang Dumaging. Kini usa ka mutya sa kinaiyahan nga nagtanyag og kalinaw o katagbawan sa matag traveler na gustong makihigala pag-usab sa Mother Earth. Ang pag-adto sa Dumaging o sa naka-adventure sa iyang kaugalingon. Kaysa pagsugod pa lang nimo sa pagbaktas mag-friends, multabo ka sa mga hilit nga dangaw kabukiran. Mabatigan na sab nimo ang hinay-hinay nga pag-usab sa hangin, gikan sa abugon nga karasada, ngato sa presko o bugnaw nga huyuhoy sa hangin sa lasang. Ang lokasyon niini nahimutag mga 15 hangtod sa 20 minutos nga pagbaktas gikan sa Barangay Road. Ug sa pag-abot ninyo sa mga napitlo, susama o gitimbaya ka dayon sa musika sa kinaiyahan. Ang huni sa mga langgam, ang paghaguro sa hangin sa mga dahon ug ang tingog sa nagdagayday nga crystal clear ug natural nga tubig. Dinhi magdum friends, di ra sad ka magastuan kay kini barato ra kayo nga laaganan. Kaysa kantidad nga 10 pesos nga entrance fee, di regyud mabuslot ang imong bulsa. Samtang ang ilang cottage fee mga igala, ana sa 350 pesos lamang ang renta. Wala pa kahit kininaabot sa modernong commercialization. Busa na ang pabili ng iyang natural o berhin niya katahong. Walay dagkong saba sa sakinan o ang bugtong madugog nimo ang mga tingog nga gikan sa kinaiyahan. Magnum friends, ang pinaka-highlight sa Dumaging maong yung bugna o tinaw kayong tubig na direktang nagikan sa ilawom sa yuta o kabukiran. Pag-unload ba lang si mong tiin, mubati ka na sa pagka-relax o pagka-refresh sa imong gikapoy nga lawas. Dini, siguradong gustuhon yun din mo na magdugay sa paghumulog sa pagsalon-salom sa limpyong tubig. Magnum friends, kung gusto nimo mo o mas luwas o mas

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Ug-unya miduol kaniyang usa ka tawo og nangutana.
2: Magtutudlo, unsay akong maayong buhaton aron maangkon ako ang kinabuhing walay katapusan.
1: Ug si Jesus mitubag.
3: Nganong nangutana ikaw may tungod og unsay maayo? Usa lamang ang maayo. Kung buot kang musud sa kinabuhing tunhay, tumana ang mga sugo.
1: Nangutana siya kaniya.
2: Hain man ining mga sugo ah.
1: Ug si Jesus mitubag.
3: Dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksig baka. Tahura ang imong amahan o ginahan, o higugmaa ang imong isigkatao sama sa pagkigugma mo sa imong kaugalingon.
1: O ang batanong lalaki, miingon.
2: Kining tanan ako ng gituman, unsa pa may akong kulang?
1: Mitubag sa Jesus kaniya.
3: Kung buot kang mahingpit, lakaw, ibaligya ang tanan mong butang o ihatag ngadto sa mga kabos o makaangkon kag katigayunan sa langit. Og dali, sunod ka nako.
1: Sa pagkabati sa batanong lalaki ni ini, mibiya siya nga masulubon kay dato man siya kaayo.